Sankamuni wanki any ho. Obin so obana wono, obibia or teminkan wo tie mi bia. Bataye enafom. Edu mra ye change diapers no a. Emema na se gioba. Enye izo. Enye izo. Kwan wa domna enne. Wetimi abɛ sɛ de awutie na ye di Mother's Day na ka wo maame a wo se de yɛn hwɛ no fo mɛma ne bitimi bɔ no fo a no wɔ wene maame no fo ano kyɛsɛ na kyɛsɛ ɛno ti na every year bia ye di Mother's Day no a na afei baabi a na ayɛ de gya.

ke wo munim ti ese kona ko hu won no wi ese pe e na pani akane no oda electrical contractors association of ghana no so di atwedwa se hwe se wo so be so nyina munkania na mfidi abodo computer se fridge ne ni aka wo so di bibe ye adwuma de a ni nyina ye wo ho akade ye wo so di mra so pepepepe nyesa e kumfo domfo akade